Петър пас море, на замърт врар, мосма куйто, ешкуара ка орда часа те хидора, мосма куйто.